0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.
0: GFM Radyo Guapito.